Yes, e kukume dhe ino Facebook. Yes, e sa që umorë FM. No kongura vau live. Yes, mbe kirete ka sati kega. Ga katita karea umbira gangu. Ender yene tondo gaka nikawe umorë FM. Ga sati kangiri ni kega mono. Nika meragirua matama none magiel demu. Na nini ke kiri tugu ndengiwe ni kasati kasi ukwe. Rekia komenti ya kumamu vikiria Fande ya Facebook kaka Gitamba Ambrose Mugendi ukawe yeze Manchester United siku zombo Denoku pagawa kiri.